Jake färdig med sin låt Golden Hour och för det hört vi Anne-Grethe Preus här i till i morgon var hos mig. Tina Turner var ju en av världens största stjärnor, men själv för en så stor artist så gick det ju årevis för hur fick sin första nummer 1 hit. För karriären den startade ju på slutet av 50-talet faktiskt och tog av utöver 60-talet samman med äktemannen Ike Turner. Men då äktenskapet tog slut var det nog en tynne år på slutet av 70-talet för det ändligt tog av igen i 1984. För då fick Tina Turner sin allra första nummer 1 slager som soloartist. Och karriären tog ju av och hon var ju en av de allra största stjärnorna utöver 80- och 90-talet. Och låten som bragt henne tillbaka det var denne. Mikte Topps akkurat på dagens dato 1. september 1984.

0: Ja då.
1: Ja.
2: Ja, man får bara lyssna. Får lite sån lyssna på jobb I en kyrka eller något sånt. Det är ju så. Vad är det sån kor ansatte var kind of feeling från
1: Trolls.
2: Nej, artist.
1: Oj.
3: Justin
1: Timberlake.
2: Ja, det heter han ju på engelsk, men här I kringkastningen så är vi upptatt av norska språk så här heter han
0: Justin
2: Timberlake. Ja, Justin Timberlake.

Detta är dagens på NRK PN och den nästa timmen här på kanalen blir det nyheter och aktualiteter. Mitt namn är Mattias Nylena och dagens sändning blir lite speciell för nå I starten ska vi sätta över direkt till Stortingssalen hvor en helt historisk edsavläggelse nå vill finna sted. Det är vår nya konge. Kong Håkon den 8. Som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuttene har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardisten oppstilt I såkalt espalier langs veien med retning Stortinget hvor Håkon kongen nå . Og her på NRK PN skal du også få høre lyden fra det som skal skje I Stortingssalen den neste tiden før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter. Men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Klockan är 13:48. Du fick Oblonde på NRK P1 och låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over här I dagens. Och vi ska ha lite andra nyheter nu och till Ukraina. För också idag har det varit kraftiga angrepp I och runt Kyiv. Minst 8 är drept efter de ryska angreppen I följe ordföraren I byn. Lite för sändning så snackade jag med korrespondent Fredrik Tombra som då befann sig rätt vid en boligblock som blev truffet.
1: Ja, detta här är fullt av ödeläggelser. Det är runt 30 lägenheter I hvert fall som är ganska utbränt och skadet som följer av att en så kallad Geran 4-drone, en av dessa nya Shahed-modeller som har jetmotor och är otroligt vanskelig för det ukrainska luftförsvaret och stansa akkurat nu, smalt in runt klockan 10 på höjlys dag här I staden.
0: Många liv ska ha gått tappt efter angreppen. Det totala skadeomfanget gjenstår att se, men vad fortæller vittner om angreppen?
1: De som står här I står, de fortæller ju ganska grusomme historier om naboer som löp gråtande ut av byggningen. Det är väldigt många som inte har gjort rede för här. Eller de har inte fått någon information om vad som har skett med naboerna. Jag såg flera ambulanser som försvant ut. Och så fortalte en kvinna som bodde 2 lägenheter bortenfor en av de som är fullständigt sort och ser ut till att ha fått ganska kraftiga brandskador att hon reagerade. Hon hörte en drone som kom närmare och I löpte av 3 sekunder så smalt det in I nabolägenheten och det fortæller nog om hur lite reaktionstid och hur lite kontroll man har när det först kommer ett sånt oförutsett angrepp mot civil bebyggelse.
0: Alltså krigen har ju rast I årevis men något har skett den sista tiden. Vad är det som har ändrat sig?
1: Nej, denne sommaren har ju varit helt extrem. Alltså det ena är ju att Ukraina manglar disse så kallade interceptorerna för att skjuta ned ballistiska missiler. Det har riddig som en mar och det har gjort extremt stor skada på industri. Nu ser vi också att ryssarna har fått producerat upp en del droner som ukrainarna sliter med att stansa. Och de sista 5 dygnen så har det varit

0: Fleetwood Mac.
1: Ingeborg, min vän.
0: Ja.
1: Har du primstav?
0: Nej. Har du?
1: Ja, klart jag har primstav.
0: Okej, det tror jag inte så många har.
1: Nej, du har nog rätt i det, men jag har primstav fordi vi har en vän i gängen som har lagd en till mig och sent.
0: Ja, det sant?
1: Ja, så efter att jag fick primstaven så händer det att jag kikar bort på den. Och idag, god 1 september
0: tack, för övrigt,
1: så är det en kvernstein på primstaven min.
0: Jaha.
1: Det är alltså för det är kvernknar eller Eidismesse idag och det är Sankt Egidius från Aten som ju blev skytshelgen inte bara för Edinburgh i det stora öriket i Skottland men också för jägare och smeder och ammande mödrar.
0: Okej.
1: Okay. Så han var en fyr med många talenter.
0: Det var mycket grejer på han.
1: Ja, det
0: men
1: var det.
0: Jag ser för mig nu att du sitter en mörk kväll vid sina peisen din och ser på denna primstaven och snurrar runt och
1: ja det ena halvåret på en sidan och den andra på den andra sidan det är ganska mycket och det morsomste är visst du tittar på det och så blir du väldigt nyfiken varför är den sidan där för exempel så googlar du det och så lär du lite grann om den dagen nu
0: ja man får klart att lägga in nya ting.
1: Da må du eventuelt lage en ny primstav da, innføre ja. Noe. Ja.
0: Kanskje jeg skal lage min egen primstav?
1: Jeg tror ikke det så dumt. Dessuten så er det fødselsdagen til Norges første jernbane i dag også, den mellom Oslo og Eidsvoll som åpnet i 1854.
0: Hurra.
1: Sånn går dagene da, da sitter jeg og koser meg med sånne små fakta fra den gang menneskene og dyrene var små.
0: Vil du si at det å unne seg å få seg selv en primstav?
1: Ja, jeg synes det, alt du kan lære noe av er et gode du kan unne deg sånn en gang iblant.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Det er jo det, vi skal snakke om de små tingene i hverdagen som du blir litt ekstra glad for. Det kan være noe bitte smått som en god kopp kaffe, eller...
0: Eller en ekstra lang dusj.
1: Ja.
0: Eller det kan være at du legger deg ned på sofaen og tar deg en ekstra lur, selv om du egentlig har masse å gjøre.
1: Ja, og har du fått ny bil i dag? Så er det klart det er et gode man kan føle litt på det også.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal snakke mer om dette ganske straks, men har du lyst til å sende oss en melding allerede nå, så gjør det i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skriv også gjerne nummeret ditt hvis du har lyst til å fortelle oss om det sammen her i studio.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Skal vi skru på radioen da? Oj. Spansk?
0: Och español.
1: Ramón. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.

Ja, Amerika var det med Christine Bø. Och så hörte du för det alltså så var det ju September Wind då skulle passa bra denna månad. Med Can I Trust You. Ja, jag har lyssnat på en melding från Ostan här. Han skriver god kväll I en sorg med vår kära kung Haralds sin bortgång är musik en god måte och gör sorgen mindre smärtefull på. Och då är det gilt att höra på Popquiz kväll med varierande genre I musikens världen. Och tack ska du ha Jostein, det var varmande ord. Och det är akkurat det jag hoppas att Popquiz kväll kan vara då I en tid som vi lever I nå, hvor det inte bara är mörkt på utsidan av vinduerna här, men stort sett på dagtid också. Så är det grejt att kanske ha något som man kan drömma sig bort från. Och det är det hoppas Popquiz kväll kan vara då för dere att det är ett program hvor så kan vara varierat musik Kalsk. Og når det gjelder kong Harald, så var det jo ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord I seilbåtene. Og da vi snakker altså om en verdensmester I seilingen her, så det noe han kunne, så det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så vel det kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne, jeg ser bilder henne. Det hun som delte lengst tid, sammen med kong Harald. Og jeg sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper I hvert fall hun har mange år til for all seg dronning Sonja. Vel, Medlin denne kvelden her, det jo preget av kongens favorittsyssel, nemlig seiling. Og jeg må jo si, det mange av dere som har svart riktig, og så det noen som har bommet litt rann. Her kommer den igjen altså, kveldens medley. Og jeg ute etter de som står bak disse tre låtene som handler nettopp om å seile.